Aba. Eba wede fume fidiezo. A doctor nye. Jika chile mse, mitre mama mia minu ya bema ye. Apa kujwe siyama. Agu. Agu mi mwache. Ya meti yase. Ni mse samri ya pumdino. Pige ni mu. Ayeke siye. Ya minko sunkao. Yawa.